wa bɛri ma bia ya sɛn na ɔyɛ ni ɔno na ɔba ɛsɛ wa bɛhwehwɛ na wa kyɛ bia yira ɛdeɛ ne wo haw